0: номер 13.
1: Tame Impala, Jenny, Dracula.
0: Номер 12.
1: Five's the Family, раз, два.
0: Номер 11.
1: Avalon Rockstar, Vertigo.